Bądź pimparakatu. Bądź pimparakatu. Bądź pimparakatu, pimparakatu, pimparakatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Bom bom chikitum sekatu parakatu medikitum sekatu takatu paskatu milukutum sekitum sekatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Bom chikitum rakatu paskatu rakatu sekitum paskatu tum chikitum rakatu paskatu rakatu.